okay, kan to yin Olorun ma tun gbe soke lekan si so le ba nra baba yi ka o tun yege so tun ko yege so si ma jo bi eni pe won bi omo ni baba mi ologun ajobo mari mari ti mari omo titun mo tun dupe lekan si se ti Jesus ti to se ni abite to denwo fun wa lokan ojo kan testimony ti ma wole mo yin ologun emi